0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Unnuanersuormi kääkuyderppit. Imaduuni tuutavan neuvomorppit.
2: Ah, tässä lumikyyliskääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lahnelungi liukliimak joski unnuanaagaduottua hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsakarisut. Suutavanni, tipsit, mamma kuuttu, jummi, allarpa suullu. Liimakiosk, Facebookia tiudetta viikit, imaduuni pisiessätit allattorjarluit, SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut. Liimakioski jäsit, käsuttu liu, käsuttu liu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag, at give sig noget festival i nu 7. oktober op Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til sus 8. uge. Makko er Abbesamartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kossok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sig søtte sæt Atlantic Music Gimme, Nuna Nukimidu, Bisir Anrassen Nabut. Aki suanat festivaalimi, te kussaagut, kedaltit nunani, tu sannaa ajattokannat pääsattumi.
0: Tää saa tumi piiri nikpisi kuit ingersannak edasoktengu säätit piiri kaunarit temäkkertlu. Makku edu periaqfissa gidissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipassabat, kengoraartissanut 7% sipassabat, piirivit sydäritinnerini akunnerit atornaqartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutikissabat. Paasisaqarnaruusukkuit taas autunaqat kiel alakkaru, taas autu plus illit pillutit.
1: Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut pisarnertuut ilaisortatut akilersuusinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut Nanoq Media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Der Saarutumi bidde en ikke besiguit ingersanak i rasok den musatit, bidde rannarit demakkerlu. Makku er du berriak fissak i dissabatit. Bidde tit asatik kukkit asavit tinni 50% sibas sabat, gingorak til sinut 7% sibas sabat, bidde vidt sudiaritin nirini akunnarit adonnarakto 30% timik akia sibarutigis sabat. Bedinik at taktus seguit 10% sibarutigissävät. Pääsi sakanna huusukkuit täs autunahet kiel älekkaru. Täs autu plus illit pillut.
2: Kun nuo anna suomi käy kuidot pit. Ima duuni tuutavan ni huomot pit.
3: Tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
2: Ajungi lakne lungi diuk liima kioski on nuo anna agadotto ahiusi sinnaasu. Pitsa karisut. Suutavanni, tipsit, mamma kuuttu, jummi, allarpassuillu. Liima kiosk, Facebookia tiivut, että viikit. Ima duuni, pisi essatit, allattorjalluit, SMS-sarit unga, 54-01-50-simut. Liima kioski asit, käsuttuleu, käsuttuleu. Nenok media mi iPhoneit nytäät pigaavut. Pisannottuut, idäisottetut, äkidassuisin nautit, äffää, äkidarjalluu, sinnouttua, äkidattekennut, tapottelijulluu, äkidassossin näävät, kaamantini, pingasuni, immikut, äkidiinattarangitsumit. Nakaoutuut, nenok media nekhet kielimi, tekun rassin näävät. Tekus.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Unnua narsuummi kaakuyulerpit. Imaruuni tuutavanniuumerpit.
2: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittokaa.
1: Ajunni, lahnelungiliuk liimakioski unnua naagaduottu ahiusisin naasu.
3: Joo.
1: Pitsakarisut tuutavanni. Sipsit mamakuyuttu. Jummi jummi, ahlappassuillu. Liimakiosk, Facebookia tuutatta viikit. Imaruuni pisiessätit ahlattorjalluit. SMS-sarit uuna. 54-01. Haltrasimut.
4: Liimakioski asiit. Käsuttuuliu. Käsuttuuliu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binger jo anito. Anger jo lænert sandkrin i de sejlte til Susartorlu. Makkua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sig så til set Atlantic Music Gimme, Nune Nu Gimme Du, i sig en rassen nabut. Og giv så ellers festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig.
0: Saa tumi piirin ikpisikuit ingatlaannak iraasortangussaatit piiraqarnerit tamakkerluk. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaruk. Deres Auto Plus illit billut.
1: Nenok media mi iPhone nu dat bigagut bisannertut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliulluu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaroorutigut nenok media neggat kiyallimi takunaqarsinnaapu takus
0: Nanoq FM.

Yes. Messakut nytaq ullumikkusaqqummertort usernariartigu taqat atulerpaat ilittuutti takanna.

Tusannal papputs taqqats atoqqammerpaat ilittuutti. Tässä taaku utarfiiqqikkumaa papputs kingulluullut appeqqikkumaaput ja qooqut festivaalertoqorpoq tässä aqqagumiit aalartittussaaput massakkut piaresarpiaresarsuaput uani takusinnaavara ullumikku tässä arfimmarlungulersoq ikumaartittillutit aalartereresimapput tässä idimanerpoq katuam sulisut takananiinerani aama nuannisartussaamat soorunami aqagumut piaresarsuaramin taava qootaanniit niiatatungaannut ullumarluk qooqut festival ingerlannartussaavoq tässä peqataasussat kanataminngaanerput taamsaami nunavik alaskamiit aama soorunam kalaallit appisimaarumaarput aama workshop ingerlannerartussaallutit aqagu aqqanernut pisussaq aalartittussaavoq taavalu unnukkut qulingiluat tungaannut tas pisus ingerlaarusaarumaarput tas qulingiluannut naamassigumaarput taava sapaatsiuppat qulinniit aalartissapput taava tallimanut tungaannut ingerlaasallutik una aaqissuusaq imigassartorfiussanngilaroq tassa taamat tastaan ileqqorivaat eqqissilluti ilaqutaariit ilagiiniassammata tamakku imigassat atorneqanngillaluani una appilaariarlu sidassaq eqqartorumaapara massakkultusernaariartigu Frederik Elsner saqqummersita nutaarluinnaq tusernaalerparput taasuma atulerpaa aasarissumi takanna. Ah,

annak noppaputs mellufelk etokkam noppa kiinet. Mellufelk tässä simiun äppisemaatussa osa päätökunnaa tullia niitä liman nuppet. Sisimiuni tästä sradimmi äppisemaakatsakassa otessani laura äppikatsikissa vaan. Tämä on tässä saman nuppet ehkustisip trattanieni. Hutsil hensiikimi sitten toppattokassa tässä saaresokassa on. Tässäni Victor Mik etsitik stand-upissa. Victor Petraskan tuduttut pääsi nattupidussuomi illarsaarisappok. Tämä tuduttut pääsi saavut idinnut piukkun nattupidupidupidussuomok. YouTubeik tekoara pelkätäisynyt tässä isinnaaria nyt äpässuudaa tappasippok. Tämä sillun äpässuunerani illarsaaridaa tallunni. Ään politiikki pillu illassaarilaa tappasippuq. Idimena so Trumpi mekkattuläisega kanolluunit. Piukkukkuit unnukkutissa trattanieni, ehkustip trattanieni sisämän oppet. Nedunaakutak 2000 äätlattikkumaapuq tuutimi illassaarilumaapuq. Äynen uennakutaa. Pilittisivuit isottitetamammik. Uumannami meekat engellarsimaffianut aamal nanupernimut nakkarumaamata. Tässä isonnek 100 kroner apporo taavalu matukkut isonniaraani 250 sarluni. Kisien tässä atnileerisimasaariaqarluni. Yes. Tulli appittussat tosannaariartigu. Leila isanguarpeqatigalugu atulerpaat uilerpunga takanna.

Tusannaaqamnerpapput maati atoqqamnerpa kiinarpalersortuarpunga atuarfik innussuk ammaliivippoq massakkut idai isertarfiit uku aakukkut ammareersimapput qanorluwan ilaa atualertussat nutaarluinnarm angisoriussuummik immaa tammartajaartarlut immaa atuassap aalaqqaataan ilikkariartorumarpaat qanorl angajoqqaalluni ernumanalaaq asuki ilikkassavaat tullinguutoq najapi tusernaariartigu saqqummersitaakkingullermiitoq uanilu atulerpaa assortussagaluarpara najapi takanna

Tuttusannaakunnappa puts, neje pii, et okkamilpää, et sottussakeluoppaa. Nuuk ikkattoo joopaa, missä kun mä idää, tässä senaatunnak ingossa ojoopok. Soosle ne nyt taffikaa, missä kun nuutatsannakappok, iduetungaa, missä kun kuset sikkelyttuin napokok. Ingossa suopungok, tää idimainak aamnaa tosuutaa tässä 1. maata, pää kun ämmakkissä sok. Inu esimakaisi väät, ne lukki annissattik, idimä illuin nappaa. Tää valu ehkustusi triieni kumun rafsammassa on, ällääsäri väät sydiessä. Kisang uuttu tässä asuk iigattaa sydiessä asuk, sinneri sydiessä, sydiarilasimä väät. Tis nyt atsanneri killifiä kaalaapaa missäkkut. Pidänaana kaak, et onna kattua aina mimi. Tullinguutok, tosannaari jatsiku. Najaraq, Flarisa am inungua pitrosin atutopat. Malina, takanna.

son naqam nor papput na yaaraq flaisa aamalu inunguaq pitsusin atoqqamnerpaat malina sanaatornaq suli iqqartoqqissinnaawatassa paarna eqqaaniitoq ronkörsel taan massaksuliaanaqernera tamat immaanalunngilerput aamalu nalunalaarluni aalaqqaataani orsuksukkuusuung ila allangulaarner massakkut aam immaasungiutileerperput kisianni tasnaamassiguni qilanaarnassaqa assut neriunnerat astaamatut tullerriyaakunnaasalluta tass taan malunnaataagumaarpor soorunam aam una saafaarsuutsentar iduaqutaagumaarpor tassun pakeerlutit pisinniartalertussaagam arlallin iduaallassaqaq tulli appittussat kikkumita nanuk tusarnaariartigu atulerpaat pillagaavunga takanna.

Tusannaqornerpapput nanuuk atoqqammerpaat pillagaavunga yes katuamuka pillalaarta katuwaq tassa aqagu biografi biografim soqassanersoq takulaariartigu arfiningor aqagu arfiningorneq meqqanut tulluartoq Power Patrol dana nutaq isiginnaarneqarsinnaavoq 14:30 taavulaam unnukkut Spider-Man nutaarluinnaq takunneqarsinnaavoq taan Spider-Man filmataarpoq Brand New Day taasapaatiuppat Power Patrol aamadu ersinartoq Ice Cream Man taaku isiginnaarneqarsinnaasapput tass uku Ice Cream Man ilu Spider-Man ilu ingerlarsoriormaarput taasi samanngorpat utaqqineqaruunartumassakkut taana The End of Oak Street isiinnaanerarsinnaagumaarpoq filmi taana eqqumiitumik sanaayuq kisianna dinosaurtaqarluni tiisarita takuneqarsinnaavoq nuannerunaqaq massakkut tusarnariartigu Henrik Kleist aamadu Tompa Russing tas Tompa atulerpaat kimut allamut takanna